0: สียมาตรงผมยิ่งแต่มวยเต่าตัวก็มาคุยหาก็ถือทับผมแต่มวยจุดต้องเพราะเดียวว่าผมนี้ต้องเดียวกวงมาเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องตีพี่นายยาวนเขาก็ได้มาคุยมาตัวตัวก็มาคุยหาไอ้ผมนี้ก็บอกว่าเป็นมวยเต่ากรรมฐานเต่ารถที่ผมนี้เราต้องมานักเดียวมาประมาณว่าถูกเป็นมาเรื่องมาเกินนั่นใช่ไหมเกมาเกย์ปนองโอคิฮอปโปล่าก็น้ำมาแบบไม่ตัวหูรู้ยังที่ฮัลโหลพนองไม่บุญยกมาอย่างมาลอยตัวทุกอย่างก็ปงปงนี้แต่แม่มาหน้าที่จะมาว่าก็เป็นมีเหตุผลว่านกเลี้ยงตะกอนี้เก็บความมามาหมู่อ่ะก็อาหอมมาตาลาบมาเกลี้ยงมามาลอยตัวไม่ลามาดีเก็บมามาตาแต่มาพนองมีอัปการฟอกเป็นมีเหตุผลว่าที่เขาก็เด็กก็มามาแต่ไม่ตัวหูที่ฮัลโหลพนองมาอ่อยมาอุ่นตอนนี้มาตัวปงปงนี้ก็เท่ากับมาตามก็เอมีตรงก็อย่าเอ่ยตรงตรงนี้มาฟังงอไอ้พวกพวกที่ไปที่หอบาฟาลตัวละที่ก็มาลุกยามไม่ก่อเลยไปยัดตุมีสิสุคลาสก็อาลก้าก็มาขโมยเอเมนก็ยพวกพวกที่ไปเนี่ยก็ตรงตรงนี้ก็อิสเซนที่อย่าเอ่ยอันเซียพวกที่ใครนะพวกทุกคนอย่าล้มอ่ะที่ว่าให้ประเทศอื่นที่เขียนมีมาก็ยาวก็ฮะก็เกี่ยวละวัดที่มัวเรื่องก็ยาวผมคนนี้เรามาไหวดีบ้างเรื่องว่าที่เขียนมีมาประเทศเราตัวพอละก็คุณเรียกมาอันนี้เอาก็ตัวท่าก็ตัวยากเลยวิการก็คุ้นลอยเอาความอันนี้เกี่ยวกับว่ากูคอนเซนซีเอ็งเรามาเรียกมาอันนี้อ่ะเอ็งเราเปลี่ยนเจ้าขามาไม่ไล่เราคุมมาหุ่มมาเปลี่ยนฮักกูลอตโต้เสกน้ากูไม่ลอตโต้เกี่ยวมาละเอียเอาโอมาม่าโอโมคลาสก็ฟิตงฮักกูมาให้ตัวกว่าก็เสียกูมาให้ใครนะปะตะกันน้องเอก็หาอิสเตอร์กินเอาตัวตัวปนเอาตัวต้นไอ้โอ้ยไม่สิใครนะไม่ง่ายปวดกาวก็กินเอาตัวยายไอ้เราไปมาที่ไปยังรถมาตลอดไม่ไปบนเอาตัวไอ้มาคุ้มกลายมาโอ้กูไม่ติดนาตัวก็ไกลอาบ้านกักกันน้องไอ้ก็ตัวกูพูดถึงเนี่ยตัวเป็นไอ้กูอ่อนไอ้พวกมาโลโอ้ตายนั่นจ้ะเอ็มเอ็มก็ติดเอามาตัดเปลี่ยนก็ไปตามไปก็มาตัดที่เราโปรแกรมก็ตามไปกันมาดีก็ยังคงคงที่โปรแกรมก็ตัวที่เราโปรแกรมก็ยังยังที่ตามไปคงคงทำไมมีพวกเขาไปตัวกันได้เด็ดเขาเอาที่สกีไอไอโปรแกรมก็ยังคงคงที่เกี่ยวกับยังไม่ตามมาเสียคงคงที่โปรแกรมก็ยังไปปงๆก็คุยกันหมดที่สวนนักที่ว่าใครนี่ตัวใครเป็นหมดไปปนก็อย่าพลัดเชื่อคนนี้ผมไม่ค่อยจะได้ไปที่โปรแกรมที่เขาไม่ที่นี่เขาก็โปรแกรมกับก็อย่าปงๆคืออันนี้ที่คุยกันมาให้ยี่โอ้กูที่เรียกมาเป็นตัวต้องเอาอาเจ้าว่ายี่ปงปงสาบานตัวเป็นที่ว่าตัวไอเป็นมาดีก็อยากที่จะว่าก็อาจจะมีพอพอละที่เขาก็เป็นคนเกี่ยวกับโป๊ะเป็นมาทุกคนที่ทำมาที่เจ้าตัวแล้วก็อยากกูรักที่จะที่มอตอร์ที่ผมต้องสามารถที่จะตอบไปที่เจ้าก้าวกระดาษไปพนมว่าไอ้พอพอละก็อยากกูเที่ยวกันที่จะดูที่ตัวเองเสร็จก็อยากไปที่พอพอละก็อยากโอ้ยอาคุณตัวอีตาป่วยปงปงสาบัดมาเพื่อคุยอะไรมีมาหรอไอ้ไปที่ตาปงปงมาหร
1: อมาหรอก็เลยไปกี่ Tamata ia tau a kata tape hungpong ini. Pege fai peha tau rotu. O tua ma masi ka koe ka mau tamai whakahewani a asiana. Mau kau whatape e hungpong whakroa koe ni he tukorori e mongwe whakaheta I lanta koto. He oka tau he kuke fai pe mau rame ka maari e ai. Tohu tamo ui he sāpate uraki he mahina ko au kosi he ofa a tātape a he asiana. Tamai mau a mure mure atu he laika ono no kutoa pe hana whanoka. Taimi ra tau mau puke ni mā a he whawhita ima me whaka mā rō he tau he kuke fai. Mā rō si thū. Ok, tuko taimi rio mā ki mā tau rō he whanoka kwa ini. E ki mau lote kore he lau mārē mārē ni. Haere mai mua tataki a he proklama a kato ki tapu unkwili ki wha mai e tua momua. Mange mui mui, e tiki mā tau tu ta whaaki pō au pō māma. Ka uhi ka e whatongia, koe ni ka mau whain, ka uhi ka ho ati ona. Tā pā kumai ka ngāwe ka tā pēri tira tonga ati a roa. Pēke tā pui kina mai ka tā pēri tua. A kina tolu, o ona ka mo whanongo, ma o ai pēki hewe. Polo kalama koe ni, tukula maare maare a ni, ke o whaki e na mua kui, whaka māma e tua ki mā tolu, longa se wahe wahe ati ni mau whai. Hape ai ai rangi pa me mati au asiona mea te pū. Wha māma ki maratolo ki mau ilo ai folofola maa mo maa nioni ke whai whaka aho. Pe maa ki maratolo whai a kia mo tatake he hala whana ma ke mau a sia mo I tai tata. Kore na tawa pen hai me ani. A tua, jesi suklaisi ko ala mo wha mo ui. Amen. Tau Reisoni e pungpungi ni kuhape ia I he tohe aloma wahe hiwa. Uwaki ki hono ni maa. Teke lau e tau Reisoni. Tari fia fia ki mozolo kutoa pek mea mai. E le te otonga a te aroa. Mo e akoto hitapu kufai whakawike mao pe. Tau tūta mui mai e mahina fo o koe ni kui kai kame si si ia. Ofa na ta te o tua tu ngai ta wi he ni. Ta lo ma wa he hi wa ua ki he ni ma. Le son I a pong pong koe ni, pse I a pong pong koe ni. Pai pa mi a he ta o. A ko ta hita po au pe hiano lau. Koe gurea mo o ni, e. A au, koe toko taha o kutu ui a kaisi. O koe kai koe kuloi. Pe au ku, Kwa mōni ka te au hoko konseni si he ene lau maari e mā on iha a eni. O ia te au a ma mahi lahi. Pea oku mahuhu ma upe hoku loto. Seuke, na aku mei loto ke u mara ia a au. O ma mao mokalaisi. Mo e fetongi lo hoku ngahi toko ua. Ko se o kumahi ka inga whakakakano. E koe haa I sireri I nga tolu, o ko nga tolu tonu a eohi moe skaina. Moe ngahi fuakawa, pako ki nga tolu mai omi ki ai a lao. Moe ngahi feinga lotu, moe ngahi palomesi, pea o ko nga tolu a mātu a. Kai uma a, o ko mea te ki nga tolu a kraisi. A hono anga kakano aia koe o tua o kupuke ki he mea kotoa pe o ona o whakamaro o ta gata e meni ka wikai fau pehe a mea koe pehe kua ka ana ai holo hola ai o tua e tala hai o ku isideri kotoa pe a ki nga tolu kua tuku me isideri. Nau reso ni e I he pumpungiri. Ange koi aku tau panangoa I he ranoa pumpung koe ni. Kamata pia paura I he pumpung koe ni. Pea I vesi ulua ki tu mane toho pui pui. Mane tamai ki tiki tau dolu. Koe kurea mo o ni. E au koe toko taha. Koe tuku I akaisi. Ogu I kai ko e ku loi. E aku whakamooni ka te au. E aku konseni si. ene lau maari e maari on ia. A eni, oku ea e te au hama mahila. Te au muhu muhu mau pe hoku loto. Ko se ui kate ki tau tolu. He tae noa hai pungi pungini. Ko hea, oku tae noa pe hea ia paula I he pungi pungini. Tawa e paula, ko rea koni unefai, ko rea mooni. Lea kone unefai, ko whakamahe, ko toa taha oku tuu ia karaisi. Tawa tala noa oku nefai, I he ene fonu, I he lau maari e maari on ia I hono konseni si. Oku e mamahi lahi, I hono lau maari e bea mohono olo to. Mahina o pito o pito I he tala noa kwe ni, a mea ku he mahu paulana mo mo uia paula. Pea, ke tau whanoa hi fwe vee si, he tala noa pa mo whakakaukau, no kwhenga paula ki nehanga whaka mahino, mahino he tala noa kwa ni, ku ma mahi kwenye unafo I he loto o paula, pea mo ne mo ui, maka tunga he mo mea e ua. O kwa mea e ua kuna fe whaka mo oni aki ai, ko ne tuu ia si su kaisi. Rocky ia. Ika iko ia pe. Ka oku whakamu oni hea no konu tse ni si hea konu lau maari e maari oni. Ongo me eie ua. Kwe ongo mea na ne hanga o whakamu pau I gea baula. Pe ne hanga o teke a baula ke whakamahino. Maka tiki tau toru. Ka inga whanoo ka ukaristiane. E tu unga na ia e paura whaia e ipseri koe ni me whaia e tohi e pungpungi ni. Uraki koe ni ia kai sisu. Ua onu he lau maari e maani o ni. E lau maari e maani o ni koe ia na ia te ia. Koe uhinga ngon tu unga e ua koe ia toa mahina paura. He ne skiri pia moe ne waka wakai e hala whanonga o kuhanga hea kumbea koni o ue ia ke loto mamahi au pito au pito au pito o tui koe uhinga koe o e loto mamahi paurante tato ki lawe ki ai ka koe tau wakai ke mahu inga tau ngā ue moe toho palau he egi ko si suka I suku mahu inga ke ihe kau ngā whono ngā, kau taki ngā ue, a ngomea mahoi ngā ua koe ni. Mahoi ngā ke tau whakapa paui, e tau tuu, o ku tau tuu I Jesus Christ. Raki ia, ua, o mahoi ngā, I ha tau konse ni si, ke tau whono, lau maari e maari on ia. So ka ngomea mahoi ngā e ua, I he whono ngā anga, o tau whono ngā ai, ka inga whano ngā, kau karistiane, o mahoi ngā ke tau tuituri, mahoi ngā ke tau whainga, ke tau whakatoka ngā, tātātātā fito te ki tau tolu kau taki lotu tau tolu o mihe kai upotu ngā ue e siasi tu mau tu falala ma kai upotu ngā e siasi te ki tau tolu ke tau taki te koe kau taki kalasi aho te koe kau tātātā potu ngā ue kau iai o mahu inga he halafono ngā o kai koe potu ngā ue me o mahu inga ke tau mui fatafo I tui tui ke tau whakatoka ngai. O tau tuu mau I esi sukaisi. E kai ke tuu mau I esi sukaisi. Ka oku whewha moni aki e lau maari maani ori I roto I tau ngahe konseni si he ngahi ngāo e ku tau whai. Ka pau I kai ke tau I he ongo makatu unga I ua moe ni. O ku whai ngā ta e e kati ki tau tolu ke tau whai e ngāo e. Hei tua mafi he whanonga o tau whai. E whai ngā ia tiki tau tolu ke tau ngonda e lau maari maari o ni he whanonga o ku tau whai. O ka pau, o ku gai ke tau tu I esi isu kaisi. Pia o ka pau, o ku gai whanu e lau maari. E whakamu onde lau maari maari o ni a tiki tau tolu. Koe mōre o ngō ere meniti kia mai tiki tau tolu. O ku whai whai noa pē ngā ue I ki he taimi kotoa. E hei kai kei. He lepe he kai ke tau fie fia nga to, he fie fia ai o tua. Fie fia, si su kaisi. He kai ke tau mamahi I tau tau ia. O ka pau, o tau mamahi, e te tau he, mo e tā kanga, o tau whanonga mo ia, Ya me filangalo, o sa ka pung pungin ka me o sa. O go e ba ro ma ma he ona la ma ri he ne tu ye si su ka isi. Ma fon we ma ma re ma re ni. He ga no wi ga o ku ne fa ka to ga ga wa ye me a. O fo no ga ye isi de ri ga ho e mo ta o. Ya me filangalo o to. Me sa no to ru se o ke. Na ku me i lo to. Ke ma la ia a. O ma ma o. Mo ka isi. Ko se tongi o ku ngahi toko ua. Ko se o ngahi ka inga whakakakano. He koe haa isi e ri ki nga tolu o ngau tolu tolu ae hoki. Moe skaina magahi pokawa. Ko ki nga tolu ngai omi gea ia wao. Magahi whingalotu. Magahi palomesi. Pea oku o nga tolu ai mātua. Kai o maa o ku mea te ki nga tolu a kraisi. A hono a ngā kakano. Aia, koe o tua. O ku pūre he mea kotoa pē. Pea o ona. Ai whala maa o. O tai gata. Amen. Saka mea kong roto ma mahi a pao lahi pong pongin. O hae isi ndeeri. O nga tolu tonua. Ai. Seuke, nga kumei loto. Ke umala ia au. O ma mao mo kraisi. Koe se tongi o hoku ngahi toko ua. Senghe ke he tala nou whai paula. Tamai paula, me mei mei loto ia. Ke mala ia o se tongi. O se tongi hono ngahi toko ua. Aki nga tōru. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ya angin kita tinggal tu lah tohi lau supaya kita fakih hindo hindo salah fonoga ihe fonoga tapi tangan begi itan begi angin tu orang kah tapong kita ya pernah isbel ay fokawa pernah mungkin nau tu aje fakih tu fakih eh Paula udah kita fakih kita nau tu luya ay tinangal lah pernah how if fakih na fai na tore me na uhinga ko na ui ai e o tua e gai na hanga na tore fakasino ai na me na hoko ai na do ko sa gai filia e o tua o tama e paula i en na ko mi roto e mala ia o mama o mo kalais ko se ton o hoko wa hi toko wa e ko so wa hi ta inga panga ka tanto sio tama e paula ko ko na o tau tau sio ga hepong bu ini lota ma ma he paula o he ai si deriva me he hala fono pena mi fra ma paula fra ma paula ki tu guai ya ki ke mala ia ia tu guai ya ke mala ia hange pe bea kena e fai si su klaisi lota ma paula ki ta hanga ia tu ye su hono ga hi tako ua kona u he ma ma afaka e ka tano pero mea si su klaisi ka tuku a ke nau maua e mo ui. Ko tā rau e mung bong koe. Ko hai ngā wato ia ma me mahu ia na i he taki. O isi le ri koe ni ko Paula. Toko taka nane. Piri ke ne, nai he. Piri ke hauko koe i maa toa ki piri. Pa mai o toa. Nga whanga toka ngā me he a isi le ri. Pa me he. Tau a ngā ue, me kawe inga ngā ue, me uwe ngā hana ui. Ui ki nga tolu, ke omi ai e wholopola maa mo maa ni ode ai o tua. Whauro ai hana skaina. Whai kua kawa pa mo ki nga tolu. Whai fau mai ai e lao. Whai toga e paula ia. Tengi whai pehe isi neri ka atoa pehe. Neongo. na e whakafou mai e ngai na me a kesekese koe ni whaifua kawa pe a mo isi veri. Onga ka teki nā tolo e lao. Uno ulo mai skaina e tua e a teki nā tolo. Ko tawa ngai mea koe ni neongo. A ene whakahoko pe a mo isi veri. Ika ike te he isi veri ko tawa e ki nā tauhi. A iko si sukaisi. Pe koe uhinga e mamahi e loto paula he pungpong koe ni. Kawa e paula. A ue ke tu uga, e ne whakam fua e ia, e hia hono whakatoko ua. E na uma maa ue mea kawaisi. Ma whakam e tae ugu mbongo e ni. Na ka ki whai ata ata e paula ata la nogo e ni e te ia me. A umahino. O ia te ia lau maare maane ni mo si suka i sinda ne ngoi ai. A e mamahi goe ni I hano loto. E koe haa isu eri I nga dolo, o wana dolo dono ai ohi, vese hanofa, mo iskaina, mo ngahe kua kawa. Mo I nga dolo, na omi ai lao, mo ngahi whinga lotu, mo ngahi palomisi. Na tui, nga dolo nga lao, ai ko spere si one, yo vahe uaki, o koha mahino ai, fua whelawe, ai tala noa, koe ni. Kama tanga ne o tua feho e ne a sisu ne I ai a fola fola feho I pa mo o tua tanga e o tua fola fola pana e toho mai fo tu unu skai na ono ta pa ne kare e o taulo taulo toga ko uhi apa ngofua I e tau tau hi e o tua ai ko ofa e o tua na I kai ke fa mui mui mai kanta ke hoko tonu mai fo tu ui ha taulo taulo toga fa ulo ono skai na o fa fu mai si veri ko me a kula mama he a paula he pum pum kon pe mai kita no mo I se de pum pum ni ne to ki kilo ma mo to e ho ko mai ai me ko do ape pe me he o toa pe ko no to nu na to ke na tau si ma o ke he o toa pa to ai paula e ga ke na no fo ki na to lu ke tau ke ai paula me skua ma ko ni na ni ti ko ya Fai e nadori e ngahi mea ke. Pero uhi ngai e mungbungini. A I kai ke loto le lei a paura he ne whakatonga ngai. A mea gwe ni uhoko ki isi meri. Vez do hono ni ma, kai uma a o kumea te ki mozolo a kalaisi. A hono anga kaka no a ia koe o tua o kumure ki he mea gudope. Pea o ona a whakamaro o tae ngata e menisio. Kame e wato ma maha paula. Kai kai ngata pe, he tauhi e palo mehi, na e whai he kuonga mo se se, a whai bea mo e kovi ngā nite, fotu upa mo no skai nā, ange mo e ngahi mo e tohi lao, ka I e a umai, ki he kuonga si suplai si. Fotu upa mo si suplai si, hana u loto loto ngā. Sa kai kuu tā atua ki unafua e kakai isi beri. Pea moha asi u. O ange mea kota kotoa pe, ke nau hoko koe huelo I mama, ke whaka ulo ai ai mama whaka rau maari e ki mama ni. O whanawa e paula, ke te whau mau ne aki a siusu hene, e siusu whai sipa me rau maari maana ni, o kui gai ke nau whai mehe. O kui gai ke nau whai mehe. Pea vesi o no, o kui gai ke vesi o no, ka au kui tai ke fau pehe ai mea. Ai mea, koe pehe kua ka anga ai wholo kora ai o tua. Tala hea iu isi neri kotoa pe. He tala e hai, au kui isi neri kotoa pe, aki nga tolu, kua tupu me isi neri. Ka mea iu kuretu mamahe a paula e pungpongi koe ni, ka inga whanau. Neongo, whakotua ka waisi, he anaulo tolu tonga, o isi neri. Neongo, o kuna tauki tō mao, o ku, to mea kato kotoa pē, na whakafou ma whakaulo mai I haa isi neri ke whahinga tangana. O whanoa e paula, o ku ikai ko isi neri kotoa pē. O kuna wanga whakautua, pe o kuna wanga whakastisu kalaisi, o fai ai lau mari ma ni mo fai na to yes ko is ka ka ka fa no ngo tu ka pore ko ni be ma ka to pun pun ni ko lo to ma fai pa ra ko ko pi a mai ke haut ro la ha ta to lo ta ma lo tu pe ta ta la pe ko ka ka ri de ni ta to ta ta ha nge pe ko si ta si no fo fi pe ka kai I ba si ta ko ki pa ma fa mo u ye to ta no fo fi pe e fono nga fai I he kai fare lo tu pero no fo fi pe mo to ta pu to ta kai horo ka ki kai e fo ka e he ta wa mo u ye ki ta to lo o ta to u ye si su kai si ka ta ta ki ki ta to le la ma ne ma ne ni ko to ka pore ye pung pung ni pe ma ta to lo ma sa pa te u la o a o ko si ta nga fano ta to fo ka ta pa u mo ko ta u ye e ko si su kai si ko tau tauhi, ko tau maua ngahi maua ngakiresi, ko tau mau lo tu, oku ulo a iskaina o tu ahe tau ngahi moui. Pei kai ke ngata pehe ne ulo, tau tau whakapa pau I, oku haa te hea, ia teki tau tolo, ai wholo wholo mo ui ku tau lau mo tau tauhi, he pononga u tau, pononga, o ngai e tau pungna ni te pia mo siho. Pei wana tau hangi ko e tano pung pung ko e, kau isi deri karena kau kaje nau hagi nato ke kau isi deri kau kaje nau mak orang hari tapu aku mesti tua tak kau kaje nau fai eh nau kaje boleh fadah kau pergi mesti tua he fono angal mahin aku ini boleh wiki aku ini kita hoko kau kaje kau isi deri kau Kristian kau tahu mak asih su Kristus kita boleh wiki dia fakah berhea asih su Kristus moy lau mari mani ini jadi kita tahu hebe aku tahu bertahu fai kita ulas tu azwa mas mas mau fa fitaya de pung pung fa klo ko eh o be fo fo ko ni be ma mas ni eh lo to paula ko uhi ko si ki aga kai be ma ke ko tu mai ke pe mau ai mo ui ke mau a a o be kon se ni su fange hata ba imata ke mau o be ke mau a ilo fa ba pau o mau ya te ko ma ui be ra ha dai me do mau he he ma o fu ai o mau ka ka no mo ya ni nga la te mau he be me de ko egi u e I ma to lo fa fo e wa na mau ha ngego is there in ta no ai mo ma ha pau lo pon pon ko e e dau tu pu pe me ga I ta bo aki ta wi lao fa mo si su kai super ma na to ka na o he to on me de ma to lo wi ki ko e ni mau fa pa fa no mau fa I ka u is there ki ma to lo kau Kristiane, aku mau tahu di kau final aro bermula. Aku mau lo tu mahu hak itu, wafat pehok aro, kau aku mau famui. Amen.